0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: तरा नुक्चरी कनाव बिरबनो
1: गुड आफ्टरनून छाला
0: ई फोन तो गरे छे तो अवा में काई दगी लाइसम ले मल देवी कब जे सा लेम हल तरा नुक्चरी करी तो
1: ပြောမတုံးတဲ့ဆာကေပေါ်ကကြီးဒိုင်းစံတော့ကြရမနီဆိုင်ဆောက်ဘူးတကိစ္စဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီခေါင်းလေးလွန်တိုင်းဟုတ်ဟုတ်လွန်တိုင်းရှိရုပ်ဆက်ကလေးတော့ကရီစိတ်တာပြီးကတဲ့နိစိတ်ဆာဟန်ကွယ်ခံတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဆီလမ်ဘာဖလမ်ဒပုစပရာနီနဲ့သက်ပါယူကန်ဒီမေတ္တာကိုပြင်တာမြေကြီးပြပါဟွန်းဟွန်းဖနီဖနီလမ်ဘာဖလမ်ကြီးပုစပရာနီကြီး ခွန်ဂျယ်တာ
0: ໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄຂໄ
1: Lau
0: di pari yang orang di pale. Oh, yang pasal nasi pan biri kau he nasi umai pak pui biu Esai sekudol tam zari ke mati am tengang biru muda.
1: Aisyah, aisyah hobi ni saya metik tengah hujan gak.
0: Fani fani, saya ngang biru, tu makata anak hajar.
1: Teramari ni pan ba, hajar gum amak bayau draba.